Aole nei foi lau lau ma tango fie se iu liliwa ne ai ma moli atu le nganga whaotai I tato wopanga uma a whai na ulu fia ua ao I le tato radio phone. Ia, o le ua mato tauli maina le tato lisi a toa o tau suafa. Ia, saustemi o na tau whaafonga le iai. Ia e langa I tā ua loutou au mafola ma loutou alofa tūla ia wafo I le whaatū peina o le tātou wā la leo wā na lese noa loutou wā ngalilei ma loutou wā lofa e le ma whaina toi whaua wina tātou pō kalame ala le whaatū peina ia e tātou pō kalame ma lou whaaftai whaaftai atu ai le ngata fo I lea ia o kākou membership o lea ua tō tele o tātou lea ua mai anga tongi mai Ya a ole fo wa ole wa a ole wa la fa mutai na toy va ya sol ne ta to radio phone ya na se ina rolea ya a fe ngai lo ta to ya maka ko me pa se pa le wa va ya tu le lisi le ta uli maina ya o to tele al malo ta to tu nu ole wa mai an ko ngi mai ya ya o to ole si tala ya wa fo I fa tu pe no ta to le to fa fetai Fafitai, Fafitai, Samoa, Leangalelei, Malelofa. Famulia, Letua.